یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں بجٹ سے متعلق اقتصادی بل 2083 اور قومی قرض اصولی سے متعلق بل 2083 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ آج کے اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورننگ واگلے نے اقتصادی بل 2083 اور قومی قرض وصولی سے متعلق بل 2083 پیش کرنے کے بعد اسپیکر ڈول پرساد اریال نے یہ اعلان کیا کہ اجلاس نے اس بل کو منظور کر لیا ہے۔ اقتصادی بل پر کے بحث میں اٹھائے گئے موضوعات پر جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ بجٹ کے ذریعے ٹیکس اصلاحات کی تجاویز ایک تاریخی انداز میں پیش کی گئی ہے۔ وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ نجی اسکولوں کی فیسوں پر حکومت کی جانب سے مجوزہ 3% ٹیکس غریب اور کم آمدنی والے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اسے عوامی تعلیم اور صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اگرچہ بل میں 20 مختلف قوانین کے تحت ٹیکس وصولی کی سہولت کے باوجود اس میں انکم ٹیکس چھوٹ کے معاملے کو واضح کیا جانا چاہیے، ٹیکس کا دائرہ آسان اور نجی شعبے کے کاروباری افراد کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے۔ وزیر مالیات واگلے نے قومی قرضوں میں اضافے کے بل پر دفعوار اٹھائے گئے مسائل پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی قرض صرف مخصوص منصوبوں اور بنیادی ڈھانچوں کی ترقی کے لیے لائے گئے ہیں اور ان کی توجہ اسی جانب محیط ہے۔ بحث میں ارکان پارلیمنٹ نے اس بات پر زور دیا کہ قرض کو ذمہ داری کے ساتھ خرچ کیا جانا چاہیے، اسے سرمایہ کاری کی تشکیل اور اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ قرض کو صرف اس طور پر استعمال کیا جانا چاہیے جس سے نتائج برآمد ہوں۔ اسی طرح ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس کے آغاز پر حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین پارلیمان نے کھڑے ہو کر احتجاج کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم بالیندر شاہ نیپال بھارت سرحد پر اپنے بیان کو درست کریں۔ ایوان نمائندگان کے آج کے دوسرے اجلاس میں پبلک خریداری سے متعلق دوسرا ترمیمی بل پر غور کرنے کی تجویز، جو خریداری سسٹم کو مزید شفاف اور منظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، اسے پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم بالیندر شاہ کی طرف سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے اس بل پر غور کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ بحث کے دوران اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون گوتم نے کہا کہ یہ بل عوامی اداروں کے ذریعے بولی لگانے کے عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ کہ اس منصوبے کو بروقت مکمل نہیں کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اسی طرح ایوان نمائندگان کے آج کے دوسرے اجلاس میں کوآپریٹو سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 کی تجویز متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے متبادل لائے گئے اس بل پر کی اصولی بحث کے بعد نتیجہ خیز منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اسے اجلاس سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ پرتھیوا راول نے اس بل پر غور کرنے کی تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی تھی۔ قبل ازاں اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ایوان صدارت سے موصولہ بل کی تصدیق سے متعلق نامہ کے بارے میں اجلاس کو آگاہ کیا۔ ایوان نمائندگان کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے حکومت کی توجہ سڑک حادثے کو کنٹرول کرنے، 12ویں جماعت کے امتحان کے نتائج سے متعلق پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے اور ٹریفک انتظامات کے لیے ریاستی اداروں کو ذمہ دار بنانے کی ضرورت پر مبذول کرائی۔ ارکان پارلیمان نے گاڑیوں کے حادثات میں لوگوں کے مارے جانے کے بار بار ہونے والے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے فوری طور پر ایسی کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ضوابط انتظام کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ ارکان پارلیمان نے بی پی شاہراہ کے روشی کھولا میں خطرے کو مول لے کر
ट्रांसपोर्ट चलने की बात बताते हुए बारिश का मौसम शुरू हो जाने की वजह से हादसात हो जाने के बाद अफसोस करने के बजाय बरवक्त हादसात को रोकने की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। नायब सदर ममलकत राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा है कि नौजवानों की कामयाबी ही मुल्क का सुनहरी मुस्तकबिल की बुनियाद है। मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज की 25वीं सालाना तकरीब सिल्वर जुबली के मौके पर आज मुनाकिदा एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की जहानत AI और आलमी मुकाबले के दौर में बुनियादी इकदार और अखलाकियात को अपनाते हुए आलमी सतह पर मुकाबला करना होगा। नायब सदर ममलकत यादव ने कहा कि आज के नौजवानों के पास न सिर्फ रोज़गारी तलाश करने की सलाहियत है बल्कि वो अपनी काबिलियत और कारोबारी शख्सियत के ज़रिए रोज़गारी पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। वज़ीर दाखला सुदन गुरुंग ने मुकामी हिफाजती वहदतों को बताए बगैर बारा और परसा जिला के एक दर्जन से ज़ायद सरहदी चौकियों का छड़के मुआयना किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जनरल कन्वेंशन ख़त्म होने के बाद चितवन से पथलैया पहुँचे हुए वजीर दाखला गुरुंग मशरक मगरब शाहराह के पिलवा के रास्ते जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका के बढ़हरवा तक पहुँचे थे। वजीर दाखला गुरुंग ने गुज़िश्ता रोज़ बीरगंज समेत

25 سالوں سے محکمہ میں غیر فعال پڑے ہوئے ہزاروں مدے اور تفتیشی فائلوں کی تلاش، انتظامات اور ڈیجیٹائزیشن کے کاموں کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ محکمہ غیر ملکی روزگار کے مطابق بکرمی سمبت 2057 سال سے غیر فعال پڑے ہوئے مقدمات اور تفتیش سے متعلق اہم ترین فائلوں کی تلاشی کا کام مکمل کر کے منظم ریکارڈ تیار کرنے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ اس سے غیر ملکی ملازمت کے فراڈ کے متاثرین کو صاف شفاف اور مؤثر خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی، جو طویل عرصے سے انصاف کے منتظر ہیں۔ گوتم بدھ کی جائے پیدائش لمبنی میں حکومت بھوٹان کی جانب سے تعمیر کی جانے والی بھوٹانی گمبا کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی نیپال اور بھوٹان کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور سیاحتی عملی شراکت نے ایک نئی جہت حاصل کی ہے۔ گزشتہ سنیچر کو لمبنی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی دو طرفہ ملاقات کے دوران نیپال نے بھوٹان کے پارو بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور بھیرہوا کے گوتم بدھ بین الاقوامی ہوائی اڈہ کے درمیان براہ راست پروازیں چلانے کی تجویز پیش کی۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی کھگراج پوڑیل گنیش نے بھوٹانی وزیر داخلہ لیومپے چھیرنگ کو یہ تجویز پیش کی ہے۔ دونوں ممالک کے نمائندوں نے مذہبی سیاحت کو فروغ دینے، ثقافتی تبادلے اور عوامی سطح کے تعلقات کو وسعت دینے پر بات چیت کی۔ جملہ میں سڑک ڈویژن دفتر جملہ نے کرنالی شاہراہ پر سڑکوں کی تعمیر کے 16 غیر فعال ٹھیکے کو ایک ساتھ توڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ جملہ سڑک ڈویژن دفتر کے اطلاعاتی افسر سورب کمار سنگھ نے بتایا کہ جملہ سڑک ڈویژن دفتر نے ایک عوامی نوٹس شائع کرتے ہوئے کالی کوٹ جملہ اور موگو کے 16 ٹھیکے کو ختم کرنے سے متعلق 15 دن کا پبلک نوٹس جاری کیا ہے، کیونکہ ٹھیکے پر دستخط کرنے کے باوجود کام وقت پر مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ مکوان پور ضلع کے اندر سروور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 میں کولے کھانی سسنیری دکشن کالی سڑک پر ایک پک اپ گاڑی حادثے کی زد میں آ جانے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر مکوان پور کے مطابق آج صبح ہیٹوڑا سے کٹھمنڈو کی طرف آنے والی پک اپ بے قابو ہو کر سڑک سے تقریباً 150 میٹر نیچے گر جانے سے ٹیپر کا ڈرائیور مکند جھیاری مگر کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح پیوٹھان ضلع کے سورگ دواری نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے بانگے سلہ میں ایک گاڑی حادثے میں سورگ دواری نگر پالیکا کی ڈپوٹی میئر مین راج رانا مگر کی موت ہو گئی ہے۔ پیوٹھان پولیس کے مطابق ڈپوٹی میئر رانا نے اس حادثے میں جائے واردات پر ہی دم توڑ دیا۔ ایلام ضلع کے رونگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 کے سلک پور میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بزرگ کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق 88 سالہ مقامی باشندہ کالو بیر موکتان کی سنیچر کی رات بارش کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آسمانی بجلی ان کے لکڑی کے سائڈنگ اور ٹین کی چھت والے 2 منزلہ مکان کے برآمدہ پر گرنے سے اس کے سر اور پیٹ جھلس جانے کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ شمالی گورکھا کے چم نبری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 لاما گاؤں میں چم نبری کی طرف سے جا رہے 6 بچے جنگلی پھل کھانے سے بیمار ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر گورکھا کے ڈی ایس پی راج کمار شریش نے بتایا کہ ان مریضوں میں سے 2 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ ان کے مطابق کٹھمنڈو کے فرپنگ میں واقع ایک گمبا سے استاد پاسانگ لاما کی قیادت میں 32 بچے تعلیم کے لیے چم نمبری گمبا کی طرف جا رہے تھے۔ سنیچر کی شام چم نمبری گاؤں پالیکا کے چوری خرک کے علاقے میں جا کر شناخت کیے بغیر بچوں نے جنگلی پھل کھا لیا تھا۔ ضلع پولیس دفتر گورکھا کے مطابق پھل کھانے کے بعد کچھ بچوں میں الٹی، سر درد اور تکلیف کی علامات ظاہر ہونے پر انہیں فوری طور پر راحت کر کے علاج کے لیے 6 کمپار ہیلتھ پوسٹ بھیج دیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔